0: buffo.
1: Oh, io odio Caparezza.
0: Sbuffo pensando a serate tipo del tipo che facciamo.
2: Radio Malefic. Casey Shay Pokakara. Krishnish Pokakara.
3: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaws amach.
4: Déach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspóráil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é té am món aspóála, a thugan na thulaí agus an cholaideit, chun bora a chur faoi dasteir aspóála. Ó thuiscin de áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspóála i níhathe a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Hey, imon asportala. I go for the octle fion tru octeran, I di chrodio al eran, if I gi fion tru ochula, agus udaros na gwael tocta.
5: Is fúnia a tóse lectrachas a úsoi der valach nís clishta agus nís clisha. Ag Electric Ireland, tomagin shuch an tror a hortit. Le fashne shir flanana meidar clishta, tali EV, agus panel chreina in our net zero hub nua. Dien dúsoid níos saléire, thuris níos glise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
6: Bariúna lifa. Céad sa sé, ponca cair.
7: Seo maidin de híine an dar a lás fithe de bhí bealtana. Má tá chuí ort an ngailibh hir nó mláclí a láir tána bachanna bhótála ruscultanist an na fathómcháin. S fé leat a bhóta a chahabh idir seo agus a deló anocht. S mi sé barach é bhhaí agus tatúgéiste le rihim na carach.
8: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.